0: Her NRK Nyheter klokka fem. Mannen i 70-årene som var savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud er nå funnet i god behold. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Ifølge politiet var det tåke og vanskelig leteforhold i natt. Han er i god form, sier operasjonsleder Ottar Steinstø.
1: Da det politiets drone som i søktreggen, så finner man gående. Da står han og vinker til dronen vår. Så ut fra hvor han var da, så sendte vi bort Røde Kors-folka. Og han er nå på vei tilbake til hytta. Han er i strålende humør og i fin form. Var svært glad for å se Røde Kors-folkene.
0: Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det har vært urolig i Midtøsten i natt. Det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms, men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Det forteller NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regjering som består av den yderste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
0: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren ennå. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK PN+.

Om ryggen blir rund som et grislebrød, for nå er det lemmer og liv om å gjøre. Når påsken og pinsen og jula for døra, og dagen den går i en heksedans, med filler og såpa og møppelglans. Og når hun er ferdig, da tar hun det om at og om at og

0: NRK P+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset I Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
2: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold, men det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
3: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
2: Han ønsket det, og vi innvilget det.
4: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
2: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
1: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
5: Nei, da handler det vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt, så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
1: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Forskere I Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: NRK P1+.
7: Hanne Marie Pedersen Eriksen beredskapsrådgiver og prest I Sjømannskirka, og denne uka så det hun som holder morgenandakten for oss.
8: En gang kom det en person bort til meg og sa, «Du ikke en veldig entusiastisk kristen person.» Det var ikke ment som et kompliment. Det handlet om at jeg ikke den som løfter hendene høyt under lovsang, ber med sterke ord eller lar følelsene få fritt uttrykk I sang og bønn. Jeg heller ikke en inderlig predikant. Det ligger bare ikke for meg. Og jeg husker at det fikk meg til å undre, hva betyr egentlig entusiasme I troen? Ordet entusiasme kommer fra gresk, en theos, I Gud eller fylt av Gud. Entusiasme kan forstås som en indre glød. Noe som sitter I oss og som kan komme til uttrykk på mange ulike måter. Det peker ikke først og fremst på det vi viser utenpå, men på det som bor I oss. På en indre drivkraft, en retning og en tilhørighet. Den norske forfatteren André Bjerke har skrevet, «Når du var ett med det som sitter I deg, da var du tro. Kanskje setter han ord på noe av det samme. At tro og kanskje også entusiasme, ikke først og fremst handler om hvordan det ser ut utenfra, men om en indre samklang. En erfaring av å være I kontakt med noe som større enn oss selv. For vi har kanskje gjort ordet litt smalere enn det egentlig Vi tenker fort at entusiasme må synes, må høres, må merkes. Men det finnes mange former for entusiasme. Også I troen. Entusiasme kan være å bruke år av livet på å studere teologi, fordi man ønsker å forstå mer, gå dypere. Men det kan også være å bake kake til kirkekaffen, eller stille til valg til menighetsrådet. Entusiasme kan være å sette seg på lista som tekstleser eller være medhjelper på konfirmantleir. Entusiasme kan være å utøve diakonalt arbeid, møte mennesker i sårbare livssituasjoner, og være et medmenneske der det trengs som mest. Eller å stå på barrikadene for rettferdighet og solidaritet. Fordi troen ikke bare er noe vi tror, men noe vi lever. Entusiasme er først og fremst dette. Å gjøre mot den andre det du vil at den andre skal gjøre mot deg. Og la troen få konsekvenser i måten vi møter mennesker på. For noen er entusiasmen høylytt og synlig. For andre er den stille og utholdende. Men begge deler er uttrykk for det samme. Et liv som på en eller annen måte er fylt av Gud, eller som André Bjerke skriver, et liv der vi er ett med det som sitter i oss. Så kanskje spørsmålet ikke først og fremst er hvor entusiastiske kristne det ser ut som at vi er, men hva som driver oss, hva som bor i oss, og hvordan det får forme livene våre, i det store og i det små. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Gud velsigne og omslutte deg, og kjærlighet fylle ditt hjerte. Må Kristus gå ved din side og være et lys på din vei. Må Helligånden gjøre deg tro og sterk gjennom alt. Som himmelens stjerner leder din vei, må du være Guds i ett og alt.
0: De største båtene i verden ble en gang bygd på Rosenberg. Vi satte far her på verksted, var stolte av det. Ja, vi så stod dette var skipsreder Bergesen, det yr som bygde båten.

dyr brus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var skipset og Bergesen til Y som spanderte. Var det ikke han far og din? Var det ikke han far og din? Var det ikke han far og din?

God morgen. Det her er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområder og de nære havområder onsdag 3. juni. Først noen observasjoner i dag klokka 5. Strømtangen, øst lett bris, 14 grader. Færder fyr, øst laber bris, 15 grader. Svenner, nordøst lett bris, 14 grader. Jomfruland, nordøst lett bris, 14 grader. Lyngør, nordøst lett bris, 13 grader. Torungen, nordøst laber bris, 10 grader. Oksøy, øst laber bris, 15 grader. Lindesnes, nordøst frisk bris, 15 grader. Lista, øst laber bris, 15 grader. Eigerøya, øst frisk bris, 16 grader. Obrøsta, sørøst laber bris, 16 grader. Ekofisk, svak vind, 13 grader. Kvitsøy, øst lett bris, 16 grader. Utsira, sørøst laber bris, 14 grader. Slåtterøy, øst laber bris, 16 grader. Feie, øst laber bris, 14 grader. Ytterøyene, sørøst frisk bris, 14 grader. Kråkenes, sørøst lett bris, 15 grader. Gullfaks C, sør frisk bris, 11 grader. Svinøy, svak vind, 12 grader. Ona, svak vind, 11 grader. Veiholmen, svak vind, 12 grader. Sula, svak vind, 11 grader. Halten, svak vind, 12 grader. Ona, svak vind, 11 grader. Veiholmen, svak vind, 12 grader. Sula, svak vind, 11 grader. Halten, svak vind, 12 grader. Heidrun, svak vind, 10 grader. Buholmråsa, sørøst lett bris, 16 grader. Rørvik, svak vind, 14 grader. Nordøyan, øst laber bris, 12 grader. Sklinna, øst laber bris, 12 grader. Vega, øst lett bris, 12 grader. Solvær, øst frisk bris, 14 grader. Myken, øst lett bris, 10 grader. Røst, øst lett bris, 10 grader. Helligvær, øst frisk bris, 12 grader. Skrova, nordøst laber bris, 13 grader. Rotvær, øst lett bris, 11 grader. Bø i Vesterålen, øst lett bris, 13 grader. Andøya, flau vind, 11 grader. Hekkingen, sørøst laber bris, 13 grader. Måsvik, svak vind, 14 grader. Torsvåg, flau vind, 12 grader. Rognsundet, sørøst laber bris, 13 grader. Fruholmen fyr, øst laber bris, 7 grader. Slettnes fyr, flau vind, 8 grader. Berlevåg, sørvest frisk bris, 13 grader. Makkaur, sørvest liten kuling, 12 grader. Vardø, sørvest laber bris, 10 grader. Og så videre, Kristiansand-Kjevik, nordøst lett bris, 14 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 14 grader. Bergen-Florida, sør lett bris, 17 grader. Trondheim-Værnes, sørøst svak vind, 17 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt onsdag for landområdene. Østlandet. Sørøstlig bris, for det meste skya. Enkelte regnbyger. I kveld økende nedbør vest for Oslofjorden og Mjøsa. Agder. Østlig bris, på kysten vest for Oksøy, østlig liten kuling, øst for Oksøy, nordøstlig opp i frisk bris.
I ettermiddag dreining til sørlig bris. Regn og regnbyge, økende nedbør utover formiddagen. Avtagende nedbør mot kvelden. I kveld lokal tåke. Langfjella. Sørøstlig bris, i formiddag økende til liten kuling utsatte steder. Skyer. Regn og regnbyge, mest nedbør i kveld. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjella. Sørøstlig frisk bris utsatte steder, fra i ettermiddag sørøstlig stiv kuling. Skyer eller delvis skyer. Enkelte regnbyger. I kveld økende nedbør i sørlige fjellstrøk. Rogaland. Sørøst frisk bris utsatte steder, på kysten og i fjellet økning til periodevis til liten og periodevis stiv kuling. I kveld litt minkende. For det meste skyer. Regnbyger. I ettermiddag kan hende med torden. I kveld kan hende tåke. Hordaland. Sørøst frisk bris utsatte steder. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. I kveld sørlig liten kuling på kysten. For det meste skyer. Regnbyge fra i ettermiddag kan hende med torden i indre strøk. Sogn og Fjordane. Bris omkring øst og sørøst. Frisk bris utsatte steder. I fjellet økning til stiv kuling. Sent i kveld, sørlig liten kuling på kysten. For det meste skyer. Regnbyge, økende nedbør mot kvelden. Møre og Romsdal. Sørøst bris, frisk bris i utsatte fjordstrøk. I fjellet økning til stiv kuling. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kan hende enkelte regnbyge i kveld. Trøndelag. Opp til frisk bris av skiftende retning. Skyer, litt regn. I formiddag økning til sørøst liten kuling utsatte steder. I kveld kan hende stiv kuling. Oppholdsvær og perioder med sol. Nordland. Bris omkring sørøst. Periodevis frisk bris til liten kuling utsatte steder. Delvis skyer oppholdsvær. Spredt regn som trekker seg fra sør til nord gjennom dagen. Troms. Bris omkring sørøst, frisk bris til liten kuling i kyst- og fjordstrøk i Nord-Troms. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. I kveld mulighet for spredt regn i indre strøk. Finnmark. Sørlig bris, periodevis frisk bris til liten kuling i ytre strøk, hovedsakelig i vest. Klarvær eller lettskya, tilskyende fra sør utover dagen. Oppholdsvær. Mulighet for enkelte regnbyger sør på Finnmarksvidda i formiddag. Spitsbergen. Sørvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder. Lengst i nord opp i sterk kuling. Fra i ettermiddag dreiende sørøstlig bris uten rundt Isfjorden og sørover. Skiftende skydekke. Regn i nordvest, periodevis også sør og østover. Avtagende nedbør mot kvelden. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt onsdag for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Sørøst frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Fladen. Sørøst liten kuling, periodevis stiv kuling. Svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Utsira sør. Sørøst liten kuling, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørlig liten kuling. Svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Viking. Sørøst liten kuling. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Uttrykt for tåke. Øst-Tampen. Sørøst frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Uttrykt for tåke. Storegga. Østlig frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken.